Fiind încărcările de petrol prin consorțiul conductei Caspice în contextul incidentelor recente cu drone din Marea Neagră. Șefa diplomației române a precizat într-o postare pe pagina sa a rețelei X că a transmis aprecierea noastră deosebită partenerilor kazahi pentru reluarea exporturilor de țiței și a fluxurilor comerciale prin această infrastructură strategică esențială pentru stabilitatea piețelor globale de energie și petrol, precum și a lanțurilor de aprovizionare. A fost reafirmat angajamentul ferm al României pentru menținerea unui mediu maritim sigur și pentru garantarea libertății de navigație în conformitate cu dreptul internațional. A fost reiterată disponibilitatea României de a consolida dialogul și coordonarea rapidă cu Kazahstanul în domeniul securității energetice și al rezilienței infrastructurii energetice critice, având în vedere rolul important pe care Kazahstanul îl joacă în Asia Centrală și dincolo de această regiune. Gradul mediu de umplere al principalelor 39 de lacuri de acumulare din România este de 71,17% potrivit situației centralizate. Volumul total de apă înmagazinat este de aproximativ 3,09 miliarde de metri cubi dintr-o capacitate de retenție de 4,35 de miliarde de metri cubi. Datele arată că nivelul de umplere este apropiat de cel prevăzut în programul de exploatare pentru această perioadă, respectiv 71,4%. În cazul lacurilor administrate de Hidroelectrica, gradul mediu de umplere este de 72,27%, peste nivelul programat, în timp ce acumulările administrate de Administrația Națională a Apelor Române înregistrează un grad de umplere de 68,82%. Peste 40% dintre români ies în oraș cel puțin o dată pe săptămână, terasele fiind preferate de consumatorii de bere, respectiv 79% dintre aceștia, după cum reiese dintr-un studiu realizat de Reveal Marketing Research în luna iunie la solicitarea Asociației Berarii României. În alegerea locației, cel mai mult contează calitatea mâncării și standardele de servire, care devansează importanța prețurilor. În același timp, mai mult de jumătate dintre români consideră că prețurile băuturilor din locațiile Horeca, cu o pondere în piața berii de sub 10%, sunt destul de mari sau foarte mari. Stilul de viață al românilor în 2026 este definit de o căutare activă a experiențelor, unde calitatea serviciilor și a produselor devine criteriul suprem în alegerea locurilor de petrecere a timpului liber. Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online în luna iunie pe un eșantion reprezentativ de 1.005 respondenți de peste 18 ani din mediul urban și rural utilizator de internet. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Crede că poți și vei fi deja la jumătatea drumului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: de ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România poate susține la acest moment, pe baza experienței acumulate în ultimii 3 ani, 2 atacuri cibernetice majore simultan la nivel național, a declarat directorul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Acesta spune că este o cifră rezonabil de bună față de alte state care aproape că au colapsat la nivel de infrastructuri critice în momentul în care au avut un atac major. Ecosistemul nostru arăta că putem gestiona la un nivel satisfăcător 2 atacuri majore. Deci este o cifră care trebuie să ne bucure și să ne îngrijoreze în același timp. Ne îndreptăm spre o perioadă în care s-ar putea să devină norma aceste atacuri majore, gen Apele Române, Electrica Distribuție, Rompetrol și cele 26 de spitale care au fost lovite de un atac de tip ransomware acum câțiva ani, a explicat șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Dan Câmpean a punctat totodată faptul că sectorul privat joacă un rol important în dezvoltarea tehnologiilor digitale de contraatacare a infractorilor cibernetici. Conform unui studiu de specialitate, piața farma din România de 5,5 miliarde de euro rămâne rezilientă. Piața farmaceutică din România își menține rolul de stabilizator al economiei într-un context marcat de consolidare fiscală și încetinirea creșterii economice. Analiza indică faptul că, deși economia României este estimată să crească cu aproximativ 0,7% în 2026, cererea structurală pentru medicamente rămâne robustă, susținută în special de îmbătrânirea populației și de incidența în creștere a bolilor cronice. La nivel global, industria farmaceutică continuă să fie dominată de mari companii din Statele Unite și Europa, care concentrează cea mai mare parte a producției și inovării. Apicultorii români solicită măsuri urgente pentru sprijinirea familiilor de albine și reducerea costurilor de producție în contextul dificultăților economice din ultimii ani, avertizând că importurile de miere din statele Mercosur vor pune o presiune suplimentară asupra sectorului. Președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, Răzvan Coman, afirmă că, deși anul trecut s-a încercat fără succes obținerea unui ajutor de minimis de la Ministerul Agriculturii pentru susținerea familiilor de albine, în prezent se află în Parlament 4 proiecte legislative care vizează acordarea unui sprijin financiar pentru fiecare familie de albine, reducerea TVA la hrana utilizată în stupine și diminuarea unor costuri fiscale care afectează activitatea apicolă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Picătura face o gaură în piatră nu prin forță, ci prin cădere repetată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a integrat cu succes legislația europeană și a derulat de-a lungul timpului mai multe proiecte prin colaborări europene și internaționale pentru a consolida acțiunile privind drepturile consumatorilor și proprietatea intelectuală pentru perioada 2025-2030, a declarat Oana Alexandra Cambera, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Se va urmări alinierea la noul cadru strategic al Comisiei Europene și asigurarea instrumentelor de protecție și siguranța consumatorilor, asigurând în aceeași măsură stimularea competitivității și creșterea durabilă. Trebuie să ne uităm în mod special către modernizarea capacităților instituționale de control prin digitalizare, interoperabilitatea bazelor de date și să fie luate în considerare tehnologii de tip inteligență artificială utile în detectarea produselor neconforme, asigurând astfel un climat de competitivitate loială și un nivel ridicat de siguranță pe piață, a spus consilierul guvernamental. Tinerii români continuă să stea cu părinții, în special din cauza salariilor mici, deși speră că în următorii ani își vor cumpăra o casa lor, nu doresc să se angajeze sau spun că nu găsesc posturi pentru specializarea lor. Un barometru recent arată o discrepanță mare între cum gândesc cei de la oraș și cei de la sat, inclusiv în funcție de studii. În cadrul Barometrului Național al Tinerilor, participanții care au între 18 și 35 de ani au răspuns la întrebări legate de familie, muncă și bani. Dintre tinerii chestionați, 61% nu au o locuință, așa că stau în casă cu părinții, socrii, familie extinsă ori închirie. Majoritatea au până în 24 de ani. Aceștia speră însă că în următorii 5 ani o să își permită o casă. La întrebarea dacă au în prezent un loc de muncă, 43% au răspuns negativ. Au în general 8 clase și locuiesc în mediul rural. Aceștia invocă în general salariile prea mici sau lipsa de experiență, iar 13% nici măcar nu sunt interesați să lucreze. Deși 66% văd o soluție salvatoare în străinătate, doar 27% ar pleca imediat acolo. Ceilalți nu vor să se desprindă de familie. Începe sezonul ambroziei, o plantă periculoasă pentru cei alergici. O aplicație îi poate ajuta pe cei cu probleme să se ferească de zonele care le provoacă probleme de sănătate care pot fi raportate în beneficiul celorlalți utilizatori. Este un moment propice acum să fie identificate terenurile și să se vadă zonele unde trebuie să se intervină pentru eradicarea ambroziei. Trebuie deschisă aplicația Let's Do It Romania, se poate și pe web, dar cel mai bine este din aplicație. Pe mobil suntem în zona unde este ambrozia, se apasă pe raportează, este selectată ambrozie sau deșeuri, ce se dorește să se raporteze, se deschide camera și se face o fotografie. Este foarte important să fie făcută o fotografie de aproape pentru ca autoritățile să vadă că este ambrozie acolo. O fotografie de aproape și una de departe este la dispoziție și un ghid de raportare cu indicații și este și o poză cu ambrozie ca cei interesați să știe cum se identifice planta, iar la deșeuri este același lucru. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Indiferent cât de frumoasă este strategia, ar trebui din când în când să ne uităm la rezultate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: But trust me, I'm the sunscreen.
1: Este ora 6.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproape jumătate dintre români apelează la automedicație. Mulți se tratează fără să consulte un medic și nu se gândesc la consecințe. 20% dintre români iau antibiotice pentru gripă și răceală, chiar dacă aceste afecțiuni sunt cauzate de virusuri și nu de bacterii. Mai grav este că un părinte din 4 îi administrează fără un consult medical medicamente copiilor. Acestea sunt concluziile unui studiu recent, iar specialiștii atrag atenția asupra pericolului de intoxicații și de reacții adverse. Studiul arată că peste 62% dintre români își tratează frecvent durerile obișnuite, cum sunt cele de cap, de spate sau stomac, fără să solicite sfatul unui medic. Anumite medicamente luate incorrect și în exces pot masca simptomele unor afecțiuni, iar în timp problemele de sănătate se pot agrava. Procente mari sunt și în rândul celor care renunță pe parcurs la un tratament medicamentos recomandat de specialist. 50% dintre cei chestionați au recunoscut că fac acest lucru. Piața de retail din România continuă să atragă un număr tot mai mare de branduri internaționale, în condițiile în care valoarea acesteia este estimată la circa 60 de miliarde de euro, arată o analiză de specialitate. Peste 40 de retaileri internaționali și-au făcut intrarea pe piața românească între 2020 și 2025, majoritatea noilor intrați alegând centrele comerciale din București drept punct de lansare a operațiunilor pe plan local. Toate aceste rețele de retail au la nivel global venituri anuale acumulate de peste 80 de miliarde de euro. Noile branduri internaționale sosite în România între 2020 și 2025 provin dintr-o gamă variată de sectoare, cele mai reprezentative fiind îmbrăcăminte, respectiv 26% din totalul noilor intrări, adică modă și articole vestimentare, food and beverage cu 17%, respectiv restaurante, alături de cosmetică și beauty retail cu 12 puncte procentuale. Conexiunile nesecurizate din aeroporturi pot fi exploatate de hacker, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Wi-Fi-ul din aeroporturi poate părea o facilitate utilă înainte de zbor, dar poate ascunde riscuri cibernetice majore. Rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi sunt adesea nesecurizate, iar atacatorii pot intercepta datele transmise sau chiar lansa atacuri de tip man in the middle, fără ca utilizatorii să realizeze pericolul. Wi-Fi-ul din aeroporturi este o vulnerabilitate ignorată de mulți călători. Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă o serie de măsuri simple, dar esențiale pentru a evita compromiterea datelor personale, și anume trebuie evitată logarea în conturi bancare sau trimiterea de date sensibile, trebuie folosită o conexiune VPN pentru un plus de protecție, trebuie verificat dacă rețeaua este cea oficială, deoarece atacatorii pot crea rețele cu nume asemănătoare, trebuie dezactivată conectarea automată la rețelele Wi-Fi și trebuie să vă asigurați că antivirusul și sistemul de operare sunt actualizate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu există probleme mari, ci există doar foarte multe probleme mici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 80% dintre angajatorii din România intenționează să majoreze salariile în 2026, însă diferențierea pe piața muncii se va face tot mai mult prin pachete de beneficii și politici flexibile de lucru, potrivit unui studiu de specialitate. După un an marcat de o creștere moderată a veniturilor, peste 80% dintre angajatori planifică măriri salariale în 2026. Anul acesta, companiile se vor concentra pe beneficii ca factor cheie de diferențiere, bonusurile individuale și asigurările medicale fiind într-o tendință ascendentă, arată studiul. Pachetul salarial și de beneficii competitiv rămâne de departe cel mai important factor de atragere a talentelor, urmat de echilibrul dintre viața profesională și cea privată și politicile flexibile de lucru. Chiriile cresc, iar apartamentele cu două camere sunt cele mai căutate. Chiriile medii au crescut anul trecut la nivel național cu 4,41% față de anul precedent. Continuând trendul din ultimii doi ani, apartamentele cu două camere au rămas cele mai căutate, iar luna august a fost perioada în care s-a înregistrat cel mai mare interes pentru chirii. Chiriile au crescut cu 4,41% în 2025 față de anul 2024. Apartamentele cu trei camere au înregistrat o creștere de 6,47% față de anul anterior. Anul 2025 a adus o creștere a contractărilor pe platformă, interacțiunile dintre chiria și proprietar au crescut cu 3%, iar vizualizările paginilor cu anunțuri imobiliare au crescut cu 8%. Apartamentele cu două camere au rămas cele mai căutate tipuri de locuințe pentru închiriere, fiind incluse în 58% dintre căutări, similar anului precedent. Comitetul interministerial pentru schimbări climatice va include în planul său de priorități transpunerea directivei europene care urmărește consolidarea rolului consumatorilor în tranziția verde, a declarat Mihaela Frăsineanu, consilier de stat în Cancelaria prim-ministrului, la o dezbatere de specialitate. Comitetul interministerial pentru schimbări climatice reprezintă principala platformă de coordonare interinstituțională pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice și pentru gestionarea tranziției energetice, dar și întregii economii românești. Va fi inclus în planul de priorități al Comitetului Interministerial pentru Schimbări Climatice și transpunerea acestei directive. Ar fi fost o formă de presiune mult mai mare pe autoritatea care trebuie să se ocupe de transpunere și în felul acesta ar fi fost asigurat cadrul dezbaterilor dintre autoritățile statului român, cele responsabile pentru transpunere sau cele responsabile pentru implementare și control, dar și mediul privat asupra căruia se vor răsfrânge toate obligațiile care vin la pachet cu această directivă, a spus consilierul de stat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Poți avea totul, dar nu poți avea totul deodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Din toate colțurile lumii, pașii dansului popular se opresc preț de 4 zile în județul Neamț. Între 6 și 9 august, Festivalul Internațional de Folclor Ceahlăul aduce pe scenele din Piatra Neamț, Roman, Bicaz, Târgu Neamț și Rosnov, ansambluri din Italia, Georgia, Bulgaria, Armenia, Republica Moldova și România. Viorica Macovei va încânta publicul la Bicaz și Rosnov, iar Tudor și Nicolae Furtuiancu vor susține recitaluri la Roman, Târgu Neamț și la gala de închidere din Piatra Neamț. Un eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Caromeseculare Neamț cu finanțarea Consiliului Județean Neamț. Vă așteptăm!
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Premierul interim Ilie Valojan a declarat că România nu se confruntă în prezent cu o criză a carburanților, deși la sfârșitul lunii iulie și la începutul lunii august a existat un deficit temporar de țiței importat. Șeful guvernului a explicat că situația a fost provocată de extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre, care a afectat ritmul în care petrolierele alimentau rafinăriile din România. Referindu-se la aprovizionarea cu carburanți și la evoluția prețurilor, premierul a explicat că România s-a confruntat pentru o perioadă cu un deficit de țiței. Am avut în cursul ultimelor zile ale lunii iulie și la începutul acestei luni un deficit de țiței care a intrat în România. Acest deficit a fost generat de războiul dintre Rusia și Ucraina și de extinderea acestui conflict, inclusiv în Marea Neagră, ceea ce a făcut ca petrolierele care veneau regulat să alimenteze rafinăriile noastre să nu poată respecta cadența necesară pentru a le asigura o producție continuă maximă, a explicat premierul. Asociația de proprietari are posibilitatea să înscrie la cartea funciară o ipotecă imobiliară în contra proprietarului cu restanțe la cheltuielile blocului. Potrivit legii asociațiilor de proprietari, iar executorii sunt obligați să anunțe asociațiile atunci când se derulează executări silite privind imobilele din blocul respectiv. Asociațiile au ipotecă legală asupra apartamentelor proprietarilor din condominiu și pe lângă asta un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora ca să își poată recupera cotele restante la cheltuielile asociației. O prevede legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță că a publicat condițiile de accesare a fondurilor pentru investiții în ferme mici, urmând ca în termen de 15 zile de la publicarea ghidului solicitantului să fie deschisă sesiunea de primire a proiectelor. Finanțarea nerambursabilă pe care o pot primi fermierii ajunge până la 50.000 de euro de proiect, intensitatea sprijinului fiind de cel mult 85% din totalul cheltuielilor eligibile. Instituția a anunțat că ghidul solicitantului pentru intervenție investiții în fermele de mici dimensiuni este disponibil pe pagina de internet afir.ro și poate fi consultat în vederea pregătirii dosarului cererii de finanțare. Beneficiarii eligibili pentru a primi finanțare de până la 50.000 de euro pe proiect sunt micii fermieri, cu excepția persoanelor fizice, a căror calitate va fi verificată în baza de date a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, din care reiese și codul exploatației înregistrate pentru entitatea economică a solicitantului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toate greutățile provin din faptul că îți lipsește curajul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabără Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta, de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Legea salarizării este în impas, poate fi depusă oricând, problema fiind să aibă un acord să treacă. Din toamnă, orice guvern vine, trebuie să indexeze salariile. Premierul Ilie Volojan a dat de înțeles că proiectul legii salarizării, deși este finalizat, nu are încă un acord politic pentru a trece de Parlament. În același timp, premierul interimar a subliniat că oricum orice guvern vine din toamnă, salariile din sistemul bugetar vor trebui indexate, iar în lista acestei legi, inechitățile de salarizare nu vor fi rezolvate. Legea salarizării poate fi depusă oricând. Este gata legea, reforma la care să fie depusă. Problema este că atunci când o depui să aibă totuși o formă de acord ca să fie șanse să treacă și s-a întârziat depunerea ei tocmai din cauza acestor discuții care nu s-au finalizat, a explicat Ilie Bolojan. El a acuzat discursurile publice care sugerează creșteri salariale generale nelimitate drept irresponsabile, deoarece creează așteptări care nu pot fi onorate, frustrând atât angajații din sectorul public cât și pe cei din sectorul privat. Comisia Europeană monitorizează situația alimentării cu energie din România și statele vecine ca urmare a valului de căldură și al secetei. Arhitectura europeană privind securitatea alimentării cu energie electrică stabilește responsabilități clare, în principal pentru operatorii de transport și sistem și pentru statele membre. Comisia este în contact permanent cu autoritățile naționale, cu părțile contractante ale Comunității Energiei și cu rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem pentru energie electrică, primind actualizări continue privind evoluția situației, arată Comisia Europeană într-un comunicat. Oficialii Comisiei Europene transmit că situația este sub control. În acest moment nu există motive imediate de îngrijorare privind securitatea alimentării cu energie electrică. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape situația și este pregătită să convoace, dacă va fi necesar, o reuniune ad hoc a grupului de coordonare pentru energie electrică. În funcție de evoluția situației, aceasta ar putea lua forma unei discuții regionale cu statele membre cele mai afectate pentru a facilita schimbul de informații și coordonarea eventualelor răspunsuri operaționale sau de politică. 600 de milioane de lei a câștigat anul trecut bugetul de stat prin impozitare din bacșișul lăsat de clienți în restaurante. Reprezentanții industriei spun însă că piața internă tolerează cu greu creșterile de preț. Practic, oamenii au redus și frecvența și bugetul alocat ieșirilor în oraș. Majoritatea comandă gustări și cel mult două băuturi. Așadar, nota de plată la un local a la carte de nivel mediu rămâne sub 200 de lei de persoană la cină. Bonul mediu de persoană este între 60 și 80 de lei. Seara, când se consumă mai multe băuturi alcoolice sau mai multe feluri de mâncare, se duce spre 1500-200 de lei. Sunt restaurante de tip fast food, unde bonul mediu este de 40 de lei. Proprietarii autohtoni recunosc că marea problemă este forța de muncă. Cel mai recent raport al Asociației Europene a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor arată că 35% dintre tinerii de pe continent au primul job în industria ospitalității. În România, acest procent este de 2,4% al tinerilor care lucrează în domeniu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul constă în a merge din eșec în eșec fără a-ți pierde entuziasmul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

despre lumină. Lumina este adevărul care nu poate fi ascuns. Ah. Let's go.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: de ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Moody's a menținut ratingul atribuit României la BA3 cu perspectivă negativă, potrivit Agenției Internaționale de Evaluare Financiară. Decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al României, în pofida progreselor inițiale realizate în reducerea deficitului. Condițiile politice au devenit mai dificile în urma adoptării unei moțiuni de cenzură împotriva fostului premier în mai. Fragmentarea politică a întârziat formarea unui nou guvern, deși agenția se așteaptă ca o nouă administrație să preia atribuțiile după vacanța de vară, se arată în comunicat. Proba scrisă a examenului de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate, începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, potrivit metodologiei publicate în Monitorul Oficial. Ministerul Sănătății anunța că metodologia care introduce subiecte unice la nivel național pentru examenul de medic specialist a fost publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ introduce un sistem unitar de evaluare a probei scrise cu subiecte unice la nivel național. Subiectele vor fi elaborate în ziua examenului de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare și vor fi transmise simultan printr-un canal securizat către toate centrele de examen. Baremul de corectare va fi de asemenea stabilit la nivel național. Potrivit noii metodologii, proba scrisă se va desfășura simultan la aceeași dată și oră în toate centrele universitare și examenul va cuprinde 10 subiecte formulate din 10 teme extrase prin tragere la sorți din tematica aprobată. Nota minimă de promovare este 7. Profitabilitatea sectorului Horeca scade la cel mai redus nivel de după pandemie. Industria Horeca din România a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 58,44 de miliarde de lei, în creștere cu 12% față de cele 52,17 miliarde de lei raportate în 2024. Avansul a fost superior creșterii de 8% a cifrei de afaceri înregistrate de ansamblul companiilor din România și ratei medii a inflației de 7,3%. Creșterea cifrei de afaceri nu înseamnă automat că industria este mai sănătoasă. Datele arată că operatorii Horeca au încasări mai mari, dar rămân cu un profit mai mic într-o perioadă în care costurile și presiunea asupra companiilor continuă să crească. Industria ospitalității are nevoie de predictibilitate, de măsuri adaptate realității economice și de un dialog constant cu autoritățile pentru a-și putea continua dezvoltarea și proteja investițiile și locurile de muncă, a declarat Radu Savopol, președintele Hora. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciodată să nu confunzi o singură înfrângere cu înfrângerea finală. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Criza energetică va scumpi și mai mult curentul electric. Unii furnizori au început să trimită propuneri de contracte cu tarife mai mari. Pentru un consum obișnuit, diferența poate însemna 10 de lei în plus în fiecare lună. Specialiștii avertizează că scumpirile ar putea continua și îi sfătuiesc pe consumatori să compare ofertele înainte de a semna acte adiționale. Laurențiu Urliescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie, a declarat că nu consideră că este o explicație criza care s-a întâmplat de câteva zile. Ofertele trimise deja de unii furnizori sunt valabile până la sfârșitul anului. În unele orașe, noile tarife care ar urma să fie plătite din toamnă se apropie de 2 lei pe kilowattoră. Daniela Daraban, directorul Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, a declarat că diferențele vin din tariful de transport și distribuție de FAP. Clienții trebuie să verifice ofertele disponibile pe comparatorul Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Aproape 60% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. În același timp, 35% afirmă că au fost tratați diferit la școală din cauza plecării părinților, iar aproape 3/4 dintre aceștia spun că au fost ținta unor glume sau comportamente neplăcute. Relevă un sondaj realizat recent de organizații Salvați Copiii România în cadrul unui proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Potrivit unui comunicat al organizației Salvați Copiii, rezultatele cercetării evidențiază impactul profund pe care plecarea părinților la muncă în străinătate îl are asupra copiilor. Astfel, 58% dintre copii își doresc ca părinților să revină în România, în timp ce 20% ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar 21% nu au putut indica o opțiune. Deși avem mai puține păcănele și mai puțin operatori de jocuri de noroc autorizați, se învârtă în continuare miliarde de lei în această industrie, iar statul își ia partea din impozite. După 2 ani de modificări legislative și noi restricții, datele oficiale arată că oferta legală se restrânge accelerat. În paralel însă, autoritățile încearcă să limiteze piața neagră din online. Piața legală a jocurilor de noroc este în scădere, arată datele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Numărul aparatelor de tip slot mașină autorizate a scăzut cu aproape 70% în ultimii 3 ani și jumătate, de la 86.000 în 2023 la aproximativ 26.000 în prezent. Cea mai abruptă reducere a venit după intrarea în vigoare ordonanței care a transferat decizia privind funcționarea sălilor de jocuri de noroc către autoritățile locale care pot permite sau interzice această activitate. De atunci, numărul aparatelor autorizate s-a diminuat cu aproape 43% în doar 6 luni și numărul operatorilor licențiați a scăzut. Față de anul trecut, numărul lor s-a redus cu aproximativ 35%, cel mai mare declin fiind în sectorul păcănelelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scenariul de bază al guvernului rămâne o creștere economică de 0,1% în acest an, însă atingerea acestei ținte depinde de evoluția economiei în trimestrele 3 și 4, iar procesul de dezinflație este așteptat să înceapă în perioada august-septembrie, susține ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Ne bazăm în special pe un an agricol bun și pe continuarea ritmului foarte bun din construcții, un sector care înregistrează în prezent un avans de aproximativ 14%. În pofida multiplelor șocuri, economia României s-a dovedit rezilientă, iar aceasta se datorează în primul rând seriozității antreprenorilor și mediului de business legitim, a scris ministrul pe pagina de Facebook. Potrivit acestuia, procesul de dezinflație a fost întârziat de evoluțiile externe, însă direcția rămâne una de scădere. România turistică scade după recordul ultimelor 3 decenii. Turismul intern înregistrează o evoluție negativă în prima jumătate a anului. Se înregistrează o scădere de 4,1% a numărului total de sosiri în structurile de primire turistică față de perioada similară din 2025. Din numărul total al sosirilor, 71,6% au fost turiști români, iar 21,4% turiști străini. În ceea ce privește înoptările, în perioada 1 ianuarie 30 iunie s-a înregistrat o scădere de 6,7% față de aceeași perioadă din 2025. Turiștii români au reprezentat 77% din totalul înoptărilor, în timp ce turiștii străini au fost responsabili pentru 23%. Durata medie a sejurului a fost de 1,9 zile pentru turiștii români și de 2,1 zile pentru cei străini. Numărul cazurilor de infecție cu virusul West Nile din acest sezon a ajuns la 10, din care 7 sunt cazuri confirmate, arată Institutul Național de Sănătate Publică. Potrivit celui mai recent raport publicat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, în perioada 3 iunie 5 august au fost înregistrate 10 cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 7 cazuri confirmate și 3 cazuri probabile. Totodată s-au înregistrat 2 decese. Cazurile s-au înregistrat la grupele de vârstă 20-29 de ani, respectiv 2, 30-39 de ani 2, 40-49 de ani 1, 50-59 de ani 1, 60-69 de ani 1, 70-79 de ani 2 și peste 80 de ani un singur caz. 4 dintre bolnavi sunt din mediul urban. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțari purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să utilizeze substanțe insecticide în locuință și în jurul locuinței, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă prin plase de protecție la ferestre, să asigure desecarea bolților de apă din jurul gospodăriei și să îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Idealurile sunt castelele, s-ar putea să nu le atingem, dar ne pot călăuzi în viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

Am aflat de-a lungul vieții că fericirea se naște din lucrurile mărunte, un zâmbet, o vorbă bună, un gest simplu. Astăzi fii atent la momentele care îți aduc bucurie și împărtășește-le cu cei din jur. Da, dragilor, astăzi, 8 august, ziua internațională a întâmplărilor fericite, am aflat și eu. Avem și ziua pisicii, avem multe lucruri de sărbătorit. Să fie cu o bună ziulica, să fie cu veselie. Până la 16 avem weekend de poveste. Elena Andrei sunt, vă invit să faceți parte.

Ce frumoasă a sunat piesa asta la ceas de weekend. Let Me Down Slowly, Alec Benjamin. 10 minute peste ora 12 lansăm și provocarea în eter și online pe jurnalfm.ro. Ne puteți asculta, puteți trimite mesaje la 0755948400 sau câteva gânduri bune pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Sarcina de a construi un obicei bun este ca și cum ai cultiva o floare delicată zi de zi. Da, la weekendul nostru de poveste, despre weekend povestim, mă gândeam să vorbim despre pisici, că e ziua internațională a pisicilor. Dacă vreți, puteți trimite și fotografii. Ce obicei de weekend nu ați schimba pentru nimic în lume? Avem și o bătălie a hiturilor de ales, voi aveți, evident. Da, grea hotărâre astăzi între o piesă semnată de Celine Dion, Because You Loved Me, și All the Man That I Need de la Whitney Houston. De ce am ales Whitney Houston la bătălia hiturilor? Pentru că mâine această artistă ar fi împlinit câțiva anișori. Forse Nova, aștept dragilor în povestea noastră, așa să scriem frumos astăzi cu stiloul sau pur și simplu cu inima cele mai frumoase.

Țara noastră, dragilor, este împărțită între caniculă și furtună, așa cum unii sunt împărțiți astăzi, între aș bea cafeaua așa dimineață în liniște și alții care vor să meargă la drum. Da, sunt curioasă ce obicei de weekend aveți voi și nu renunțați la el. Până în alta povestim despre vreme, ce spune ANM, sâmbătă canicula persistă în vest și în ținuturile sudice. Aversele apar în a doua parte a zilei în sud și în centru, de asemenea în zona montană, iar vântul se întețește în majoritatea regiunilor. Maximele pleacă de la 23 de grade în nordul Moldovei și ajung pe la 36 de grade în Oltenia. Și în sudul Munteniei, în Dobrogea și Bărăgan, soarele încălzește rapid atmosfera, 35 de grade Celsius. Avem 36 în Muntenia, aerul devine greu de respirat în unele zone, iar vântul suflă cu 60 de km la oră și la noi suflă destul de tare, cât pe ce să mă ia. Pe sus, în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se mai răcorește, iar temperaturile ajung la valoare agreabilă pentru acest moment al anului. În nordul Transilvaniei și în Maramureș se mai încălzește puțin, iar la Satu Mare se ating 32 de grade Celsius. În ținuturile vestice o să plouă, mai ales în regiunile montane. Până atunci, în Banat și în sudul Crișanei se încălzește din nou foarte tare. 35 de grade Celsius e mai bine decât ieri, au fost 39. În schimb, în Oltenia, canicula persistă și astăzi se ating 36 de grade Celsius. În București mergem câteva secunde. Căldura sufocantă persistă și astăzi se ating 35 de grade Celsius la umbră. La munte temperaturile continuă să scadă, iar atmosfera devine instabilă după prânz. Pe litoral, o zi frumoasă, 36 de grade Celsius, apare 25, mai bate și vântul pe acolo.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Din toate colțurile lumii, pașii dansului popular se opresc preț de 4 zile în județul Neamț. Între 6 și 9 august, Festivalul Internațional de Folclor Ceahlăul aduce pe scenele din Piatra Neamț, Roma, Vica, Târgu Neamț și Rosnov ansambluri din Italia, Georgia, Bulgaria, Armenia, Republica Moldova și România. Viorica Macovei va încânta publicul la Vica și Rosnov, iar Tudor și Nicolae Furtuiancu vor susține recitaluri la Roman, Târgu Neamț și la gala de închidere din Piatra Neamț. Un eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț cu finanțarea Consiliului Județean Neamț. Vă așteptăm!
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă.

0: și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
1: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

Voce foarte bună, dragilor, Tania Tortoreanu, printre stele, cu siguranță sunteți de acord cu mine. 29 de minute peste ora 12, deja a trecut jumătate din prima oră de emisie, nu știu când a zburat timpul. 8 august, file de muzică la această oră, 1875, se năștea scriitorul american Edgar Rice Burroughs, creator al personajului Tarzan. Da, un alt instrumentist vedea lumina zilei în 1907, cum se numește, Benny Carter. În 1960, la doar 16 ani, Brian Hyland cucerea topul Billboard cu hitul Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. În 69 se năștea Dave Evans, al cărui nume de scenă este The Age, chitarist și membru al formației irlandeze U2. Doi ani mai târziu, The Searchers domina ierarhia britanică cu Sweets for My Sweet, primul number one al formației în Regatul Unit. Mergem și la 1970, la New Orleans, Christy McVie susținea cel din tâi recital alături de trupa Fleetwood Mac. În 74 se năștea Brian Harvey, vocalistul trupei britanice It's 17, o să avem și o piesă ceva mai târziu. Mai avem un alt sărbătorit, Joshua Chashez, component al trupei NSYNC, acolo a fost și Justin Timberlake în acea trupă prin anii 90-2000-1976, anul de naștere. În 1980, muzicalul fantasy Xanadu, Olivia Newton-John și Gene Kelly în distribuție, avea premiera cinematografică. În 87, cu I Still Haven't Found What I'm Looking For, formația irlandeză U2 reușea al doilea number one în America, piesă de pe discul Joshua Tree. În 91, trupa On a Friday, devenită ulterior Radiohead, concerta la Jericho Tavern. În Anglia se întâmpla, să vedem cine s-a mai născut în 98, Shawn Mendes, mai avem câteva evenimente, o să le citim ceva mai târziu. Acum vă las cu al doilea vals de la Andre Rieu.

Uite, un obicei frumos de weekend, să dansăm. Bineînțeles, se poate face acest obicei sau poate fi la îndemână în fiecare zi a săptămânii, dansul și nu numai, și un alt obicei frumos, cel puțin sâmbătă, să petreceți weekend de poveste la Jurnal FM. Ce obicei e de weekend nu ați schimbat pentru nimic în lume? Bună ziua, Lica, zice și Claudia. Sunt astăzi parte din povestea ta. A reacționat și Doina la melodia lui Andrei Rio, The Second Waltz, nici n-ai cum altfel. Da, este un vals foarte frumos, de suflet. Să vedem ce spune lumea în această zi de 8 august 2026, ziua faptelor fericite, parcă citisem undeva. Maria, bună dimineața, un gând frumos de la tine, departe de toate grijile și frământările zilnice. Vă doresc ca nimeni și nimic să nu vă tulbure bucuria și liniștea acestui sfârșit de săptămână. Mulțumim, Maria, la fel. Nicolae, bună dimineața, o zi minunată de vară, îmbrățișări dragi. Sorin, bună dimineața și ție, o zi de sâmbătă frumoasă, un weekend minunat. Cred că putem zice bună dimineața până pe la 13, dacă e weekend, să fie și cu somn ceva mai mult, să dormim astăzi. Eu m-am trezit la 9. Florin, hello, hello, da, un obicei foarte frumos, învățat de la bunica, nu l-aș schimba, nu divulgăm acest obicei. Astăzi să cânte Celine Dion, Because You Love Me, avem două voturi pentru această artistă. De cealaltă parte, doar un singur vot pentru Whitney Houston, All the Men That I Need. Mircea, bună dimineața, câte grade sunt în America, poate ne spui în media? Și salutare, Dana, o înghețată să ne răcurească de canicula de afară. Servus, Elena, să avem un weekend de poveste, ca de fiecare dată aici la Jurnal FM. Pornicuța de serviciu, zice Doina, bună să-ți fie inima și cam gata. Mai am aici 2-3 mesaje, le citești ceva mai târziu.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Evergreen. Evergreen.
4: La Jurnal FM.

Câteodată trebuie să ne luăm și rămas bun. Am făcut-o, ne-am luat rămas bun de la Bonnie Tyler, Bitter Blue, 48 de minute peste ora 12. Avem mesaje de citit. Damian, ideea este că în weekend pot să fac lucrurile în ritmul meu, nu în ritmul ceasului. Mai bine zis, așa și la mod general, pentru nimic în lume n-aș renunța la iubire, la demnitate și la speranță. Sunt singurele bogății care, cu cât le dorești mai mult, cu atât devin mai mari. Și mai am un mesaj de la Dana din Mediaș. Obiceiul la care nu pot să renunț în weekend este relaxare cu o carte bună pentru liniștea mea sufletească, bucurie și fericire. Am timp liber și știu cu folos să-l folosesc. Da, adică să rămân în memorie, să fiu activă mereu. Vote Celine Dion astăzi, Because You Love Me, și 25 de grade Celsius în America. Este ora 5:37 de minute, asta acum un sfert de oră. Deci 5:49 de minute, da. Mai am câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului. În această zi de 8 august, în muzică, în 1992, cu hitul This Used to Be My Playground, de pe coloana sonoră a filmului League of Their Own, Madonna urca în fruntea clasamentului Billboard. În același an, trupa germană Snap începea să domine topul britanic pentru 6 săptămâni cu piesa Rhythm is a Dancer, al doilea și ultimul number one. Iar în 96, în timpul unui concert susținut de trupa Kiss la Riverfront Colosseum, un fan își arunca un lucru pe scenă, da, toți membrii formației oferindu-i autografe, zice aici proteza, da, nu știu exact ce s-a întâmplat atunci, în fine, nu mai contează. O să povestim mai târziu despre Shawn Mendes, că este ziua lui și mai aveam un aniversat de la YouTube. In Your Eyes, The Weeknd pe mai departe și Black Velvet de la Elena Miles.

0: Jurnal FM. Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că lacurile de acumulare care au fost golite aveau nevoie de mentenanță pentru că riscau ca sistemele de evacuare să se colmateze. Toate lacurile care au avut apa golită au avut-o din motive de mentenanță. Și ce se vede este că după ce s-a finalizat reparația, apa nu a luat-o nimeni. Lacurile de acumulare care au fost golite au fost golite pentru reparații. Un lac de acumulare pe care îl are România are o construcție de 50, 70 sau 80 de ani, iar dacă în această perioadă nu i s-a făcut întreținerea, atunci el are grave probleme de funcționare. Toate lacurile care au avut apa golită au avut-o din motive de mentenanță, a afirmat premierul interimar Ilie Bolojan. Aceste baraje și aceste acumulări hidrotehnice se reumplu în așa fel încât sistemele de hidrocentrale și sistemele de golire să poată funcționa. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță asigurații care urmează să călătorească într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în Confederație Elvețiană, ori în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, că de la finalul lunii iulie s-a reluat tipărirea Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate. Din considerente tehnice, o perioadă, Cardul European nu a putut fi emis în forma fizică, iar solicitanții au beneficiat de certificatul înlocuitor, document prevăzut explicit în legislație și care oferă utilizatorului aceleași drepturi precum cardul. Pentru a evita deplasările la sediul caselor de asigurări de sănătate, asigurații pot introduce solicitările în platforma dedicată emiterii acestui document, și anume cardeuropean.ro. De asemenea, se pot transmite documentele pe e-mail. Matriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scăzut cu 7,6% în trimestrul 2 din 2026 față de trimestrul 2 din 2025, în timp ce matriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor s-au redus cu 4,5%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În trimestrul 2 din 2026, autoturismele noi au reprezentat 31,5% din total matriculări noi de autoturisme, cu 7,8 puncte procentuale mai mult față de același trimestru al anului 2025. La sfârșitul trimestrului 2 din 2026, 6,1% din stocul de autobuze și microbuze era reprezentat de vehicule electrice. În trimestrul 2 din 2026, comparativ cu trimestrul 2 al anului 2025, matriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creștere la categoria mopede și motociclete cu 18,6% și scăderi la categoria autobuze și microbuze cu 18,9% și la categoria autoturisme cu 9,1 puncte procentuale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Foarte mulți oameni au visuri, dar nu au un plan pentru realizarea acestor visuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Mergeam așa când deodată în fața mea s-au desfăcut două drumuri, unul la dreapta și altul la stânga, după toate regulile simetriei. Am stat, am făcut ochii mici, mi-am țuguiat buzele, am tușit și am luat-o pe cel din mijloc. Marin Sorescu a deschis această oră 13, da, weekend de poveste, dragii mei, 8 august 2026, sper că sunteți cu mine, aștept mesajele voastre la 0755984000, cum sunteți în acest weekend. Piese de 10, imediat ascultăm câteva fragmente. BG's You Win Again.

Turn It Into Love Kylie Minogue.

Gândul acestei ore sună cam așa: întotdeauna roagă-te ca ochii tăi să vadă ce este bun, inima ta să aibă puterea de a ierta răul, mintea ta să uită ce nu a fost bine, iar sufletul tău să nu-și pierdă credința.

Informația despre concursul internațional George Enescu 2026, unul dintre cele mai așteptate momente, este masterclassul internațional dirijat și susținut de Cristian Măcelaru. Publicul va avea acces gratuit între 23 august și 19 septembrie la o serie de masterclassuri, repetiții deschise, sesiuni de compoziție și etapele preliminare ale concursului internațional George Enescu 2026, organizat la București, sub tema simplă, în căutarea excelenței. Programul se va desfășura la sala Radio Ateneul Român și Universitatea Națională de Muzică din București, iar organizatorii își propun să aducă publicul mai aproape de procesul prin care se formează performanța artistică. Da, unul dintre cele mai așteptate momente este masterclassul internațional dirijat de Cristian Măcelaru. Mai există și alte evenimente. Între 24 și 26 la Universitatea Națională de Muzică din București va avea loc masterclassul internațional de compoziție. După încheierea acestor masterclass-uri vor începe etapele preliminare ale competiției în sala George Enescu a Universității Naționale de Muzică din București. Și gata, ne întoarcem la muzică, weekend de poveste, dragilor, să avem împreună.

Rubrica Călător în România vă propun astăzi să facem o scurtă popoasă în San Giorgio de Pădure, cel mai mic oraș din județul Mureș, situat la 25 de kilometri de Sovata și 36 de kilometri

O nouă viață castelului, transformându-l în loc cu scop cultural și turistic. În acest castel frumos, intitulat Redei, există în total 13 săli situate la parter și la etajul întâi, amplasate de-a lungul unui hol sub formă de U și având o scară de lemn ornamentală. Expoziția principală dedicată familiei a fost inaugurată în data de 20 septembrie 2019. O altă sală a fost dedicată lui Bodor Peter, care s-a născut în localitate, personalitate complexă și controversată, care a realizat, între altele, Fântâna Cântătoare din Târgu Mureș și alte biserici. A făcut și ani grei de temniță pentru o falsificare de bani. Ați auzit foarte bine. În cadrul expoziției se găsește și macheta Fântânii Cântătoare la scară 1 la 15. True Colors, dar nu toată lumea poate să-ți vadă adevărata culoare. Cyndi Lauper ne cântă pe mai departe în această frumoasă zi de vară.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740

0: 099-233 sau 0740-098-832.
1: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
2: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
5: Jurnal FM.

Solar se numește ele și ne povestește despre o plecare. Nu plecăm, mai avem 2 ore jumătate de stat împreună la Weekend de Poveste. 8 august 2026, primul sărbătorit al zilei, se numește Jean Peter Raul Mendez. Născut în această zi de august 1998, cântăreț, compozitor și muzician canadian, a câștigat mulți adepți în anul 2013 când a postat cover-uri pe o platformă, Vine se numește această platformă. În anul următor a tras atenția unui manager și a semnat un contract cu o casă de discuri. În 2014 a lansat un EP de debut, urmat de albumul său de studio, Handwriter. 2015 a debutat în topul Billboard 200 din America. Pe primele locuri, single-ul Stitches a ajuns pe primul loc în Marea Britanie și în top 10 în SUA și în Canada. Cel de-al doilea album al lui Mendez, Illuminate, din 2016, a debutat de asemenea pe primul loc în SUA. Single-urile sale Treat You Better și There's Nothing Hold Me Back, ajungând în top 10 în mai multe țări. Printre distincțiile sale, Shawn Mendes a câștigat 13 premii SOCAN, 10 premii MTV Europe Music Awards, 8 premii Juno, 8 premii iHeart Radio MMVA și 2 premii American Music Awards. Da, mai primit câteva nominalizări la premiul Brit Awards în 2018. Revista Time l-a numit una dintre cele mai influente 100 de persoane din lume pe lista sa anuală. Acum ascultăm și noi această voce frumoasă, Shawn Mendes, o voce care promite, bineînțeles, în continuare, Teach Me How to Love You, învață-mă să te

În câteva zile, dragilor, în luna august vom avea parte și de Perseide, da, vor fi stele căzătoare, vom avea parte și de o colecție. O colecție de odaie se lasă seara peste colecție de odaie, atunci se deschid muzeele. Se fac înscriere pentru noaptea muzeelor la sate 2022. Evenimentul a devenit o platformă națională de promovare și valorificare a patrimoniului satului românesc. Noaptea muzeelor la sate 2026 își deschide oficial înscrierile pentru cea de-a patra ediție, care va avea loc pe 29 august. Muzee, colecții private, case memoriale, monumente istorice și alte inițiative culturale din mediul rural sunt invitate să participe la unul dintre cele mai importante proiecte dedicate promovării patrimoniului cultural din România. Ediția din acest an marchează o etapă importantă de dezvoltare prin extinderea rețelei la 6 ecosisteme muzeale rurale, odată cu includerea localității Coronin din județul Caraș-Severin. Totodată, organizatorii lansează în premieră un program internațional de rezidențe artistice prin care satul românesc este promovat nu doar ca spațiu al tradiției, ci și al creației contemporane și inovării culturale. La ediția din 2025 au participat peste 140 de obiective culturale din România și Republica Moldova, toate deschise publicului cu acces gratuit. Deci, să știți că este gratuit să vizităm muzeile pe 29 august 2026. Din muzica de colecție acum vă ofer un cuplu foarte frumos, Felicia, Filip și Iris, de Vei pleca.

Zic și eu ca Ciprian, e bine că nu avem vecini aici. De vei pleca, Felicia Filip și Iris din muzica de colecție. Vă povestesc puțin despre această artistă, născută la Salatina în 20 martie 1959, soprană, a cântat pe scenele internaționale de la Royal Opera House Covent Garden, în Moscova, Barcelona, Tokyo, Toronto. A fost solista Operei Naționale din București până în anul 1990, iar în prezent este director general al Operei Comice pentru Copii din București și conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe și Arte din cadrul Universității Valahia din Târgoviște. Felicia Filip a început studiile muzicale ca violonistă, ajungând să interpreteze concertul pentru vioară de Max Bruch. A devenit studentă de canto la Academia de Muzică din București, pe care a absolvit-o în 1985, și a avut-o ca profesoară pe soprana Georgeta Stoleriu. Din 2010 este doctor în muzică, titlu obținut la Universitatea Națională de Muzică din București. Da, foarte frumos, a avut câteva spectacole, Opera Regală, Covent Garden, spuneam, Opera de Stat din Hamburg, Traviata și mai văd aici în Toronto Flautul Fermecat, Trubadurul, în Rotterdam, Plața de Toros din Madrid și cam gata. Pentru că trebuie să dăm cuvânt sau să dăm cuvântul următoarei trupe. Bee Gees se numește You and Again, știți foarte bine trupa, ne-a încântat tinerețea, adolescența, încă ne amintim cu plăcere.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Evergreen.
0: La Jurnal FM.

Am chemat și dragoste, am chemat și oameni buni aici la Jurnal FM, sesiune de mesaje de pe Facebook și WhatsApp, ce obicei de weekend nu ați schimbat pentru nimic în lume. Angela, viața este ca o înghețată, savurați-o înainte de a se topi, mulțumim frumos, bun sfat. Bună ziua, dragă Elena, zice și Elisabeta, lasă multe flori și un răspuns, weekendul pentru mine înseamnă să trăiesc la maxim. Cele două zile ori să plec să mă plimb, ori excursie de două zile, ori autocarul până la Sâmbăta de Sus sau telecabina până la Postăvaru sau Tâmpa. Mă relaxează la maxim, da, alte weekenduri le folosesc pentru odihnă, cafea în liniște, mă ocup de mine, coafat și toate cele, relax, două zile, un film bun, o prăjitură bună, te îmbrățișez, azi sunt pe relax, dar mâine voi lua telecabina, mi-e dor de adrenalina de la munte, așa să fie sus pe muntele Bun Loc, da, n-am ajuns acolo, trebuie să fie tare frumos, spre peștera de la Râșnov, am fost la Râșnov și spre Postăvaru, relax la o cafea. Și bineînțeles să nu uităm de berea bună de la Postăvaru. Mai aveam câteva mesaje aici, de la Dorina, să vă ce scrie Dorina, bună ziua, cu soare și zâmbete din Cluj, o mânuță aici ridicată, e cu noi, astăzi nu pot să aleg una dintre cele două interprete propuse, pentru că îmi plac la fel de mult amândouă. Este vorba despre Celine Dion, Because You Loved Me, să nu uitați să votați, și Whitney Houston, All the Men That I Need. Da, o să vă spun imediat cum stăm și cu clasamentul, care e situația. Până una alta, Mircea zice așa, zice despre tematica noastră, eu obișnuiesc să merg la cumpărături în Pennsylvania la ferme de amici. Aleg astăzi pe Celine Dion. Și cred că am terminat. Un norișor pufos de la Doina, mulțumesc. Cheamă-l amore, în orice zi pot pleca, dar să chemăm oamenii frumoși aici la Jurnal FM. Ce faceți, dragilor? Cum vă este weekendul? Lăsați mesaje și gânduri bune până la 16 împreună.

Astăzi este, dragilor, Ziua Internațională a Pisicii, sărbătorită în fiecare an pe data de 8 august. Această zi a fost creată în anul 2002 de Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor, dar scopul este de a opri răul făcut animalelor. În unele țări din Europa, ziua se ține pe 17 februarie, în Rusia ziua este pe 1 martie, în America ziua animalului este pe 29.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că investiții întârziate fără o strategie au dus la situația de a avea dezechilibre importante în piața de energie, fiind vorba și despre o combinație de decizii greșite, schimbări de miniștri, politici incompetență și poate uneori și de rea voință. Din păcate, suntem în situația în care pe fondul unor ani în care nu am făcut ceea ce trebuie în domeniul energetic ne vine o notă de plată pentru decizii care nu au fost luate sau pentru decizii greșite. Și acum câteva luni, chiar și anul trecut, când se discuta despre faptul că în energie ar fi trebuit să avem investiții mult mai mari, erau criticate marile companii de stat pentru că nu își fac investițiile, deși au bugete de investiție. Execută doar o treime dintre ele și le-a fost limitat accesul prin reglementări la rețelele noastre electrice. În loc să încurajăm producția de energie combinată cu stocarea, nu am făcut acest lucru, a afirmat Ilie Bolojan. El a susținut că investiții întârziate, fără o strategie, au dus la această situație de a avea dezechilibre importante în piața de energie. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat că înscrierile în programul de fertilizare in vitro 2026 vor începe în 17 august și se vor desfășura până în data de 15 noiembrie. Ediția 2026 începe pe 17 august la ora 10, exclusiv prin intermediul platformei online dedicate, care va deveni activă în ziua și la ora începerii înscrierilor. Programul este derulat în perioada 2026-2030 și oferă un sprijin financiar de 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar acordat sub forma a două vouchere digitale, unul în valoare de 5.000 de lei pentru medicamente și unul de 10.000 de lei pentru procedurile medicale de fertilizare in vitro recomandate de medicul specialist. De jumătate de an, românii pun tot mai puține produse în coșul de cumpărături. Atenți la prețuri și tot mai cumpătați cu banii, românii au început să cumpere din ce în ce mai puțin, iar asta începe să se vadă și în economie. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că vânzările din magazine au scăzut cu aproape 6% în primele 6 luni ale anului. Românii sunt tot mai prudenți cu cheltuielile, fie la supermarket, la cumpărături de zi cu zi sau în centre comerciale. Este a 6-a lună din acest an în care datele de la statistică arată că oamenii cumpără mai puțin, o schimbare importantă după ani în care consumul populației a susținut economia. Este a 6-a lună din acest an în care datele de la Institutul Național de Statistică arată că oamenii cumpără mai puțin. În primul semestru, vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut ca serie brută cu 5,6% față de aceeași perioadă din 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Îndeplinește fiecare sarcină în cel mai bun mod posibil, căci nu ai șanse să faci decât un număr limitat de lucruri în viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Are 39 de ani, Hemaleh Sande a debutat în anul 2009 ca artistă și colaboratoare pe piese dance. A scris melodii pentru alți artiști cunoscuți precum Susan Boyle, Rihanna sau Leona Lewis. Și a deschis ora cu numărul 3 la Weekend de Poveste, Hemaleh Sande, Read All About It. Avem momente frumoase și în această oră vă invităm să faceți în continuare parte din povestea noastră. Am spus despre cele două piese aflate la duel că vă dau o situație. 7 voturi pentru Celine Dion în acest moment. Because You Loved Me, Whitney Houston, All The Men That I Need are doar 2 voturi. Mergem spre piesele care vor fi în playlistul nostru în această oră. De inima albastră, Writer Brothers în Chain Melody.

Eu aș sta mai mult în opțiune Dubai, dacă e vorba de o vacanță. One night in Dubai, Arash și Helena. Spunem că e ziua pisicilor. Astăzi, pisicile au o genă de 95% similară cu cea a tigrilor. Își petrec până la 70% din viață dormind și nu pot simți gustul dulce. Fiecare pisică are un model unic pe nas, la fel ca amprentele de la oameni. Aceste animale transpiră doar prin pernițele lăbuțelor. O pisică își poate roti urechile la 180 de grade cu ajutorul a 32 de mușchi. O pisică adultă doarme în medie între 16 și 18 ore pe zi. Și o altă curiozitate, atunci când o pisică se uită la tine și clipește încet, este un semn de dragoste și încredere.

La acest moment al zilei facem și o recomandare de film, Limbaj de programare sau From Scratch 2022, un film bun, romantic. Așa spun unii, în acest serial veți fi purtați încă de la început într-o atmosferă romantică. Acțiunea se petrece în Italia. O tânără din America ajunge să-și facă studiile în Arda aici, contrar părinților care își doreau pentru ea o carieră mai sigură și mai împlinitoare din punct de vedere material. În Italia, de fapt în America, mă iertați, îl întâlnește pe Lido, un bucătar șef de care se îndrăgostește și cu care în cele din urmă se mută în America. Va fi oare aceeași viață romantică și acolo? Culturile lor diferite se vor împleti la fel de frumos sau este doar o iluzie? Este un serial presărat cu multă iubire și delicatețe. Limbaj de programare sau From Scratch, recomandarea de film de astăzi, un film serial romantic.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

După această melodie de vară merge și un minut de istorie. 8 august 1870 are loc unul dintre cele mai bizare evenimente politice din istoria României. Un grup de politicieni proclamă Republica de la Ploiești într-o acțiune antidinastică. Da, revolta a fost condusă de Alexandru Popescu. Ioluca Caragiole era printre cei care au conspirat. Se credea că sfârșitul domniei de 4 ani a lui Carol I era iminent. Mergem în 1974. Richard Nixon, președintele Americii, anunța că își dă demisia din cauza rolului său în scandalul Watergate. În 1963 are loc unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din istoria Marii Britanii. 15 oameni opresc un tren de poștă și fură echivalentul a 61 de milioane de lire. Banda de hoți a lucrat câteva luni la acest plan, a oprit trenul pe un pod de lângă Londra. Sub pod era un camion în care hoții au încărcat 120 de saci cu bani luați din tren. Jaful a fost cap de afiș în presa britanică zile întregi. Hoții au fost prinși, dar puțin bani au fost recuperați. Acest jaf a fost subiect a numeroase filme, documentare și cărți. Minutul de istorie se oprește aici, mai facem loc pentru o piesă frumoasă, da, servim o porție de muzică reggae alături de Jimmy Somerville, To Love Somebody.

Un weekend sănătos înseamnă un echilibru între odihnă și mișcare. Pentru a-ți reîncărca bateriile, trebuie să faci ceva deosebit și totuși unele lucruri nu trebuie schimbate nici măcar în weekend. Nu schimba mult ora de trezire în weekend. Un somn haotic obosește corpul, la fel ca o săptămână grea. Trezește-te fără grabă dacă ești în weekend. Bucură-te de o dimineață liniștită, fără telefon în primele 30 de minute. Fă o pauză de la tehnologie, închide notificările pentru a lăsa mintea să se liniștească. Ieși la o plimbare lungă în parc sau în aer curat, fă mișcare de plăcere, cum ar fi o sesiune ușoară de yoga sau o plimbare cu bicicleta. Schimbă rutina de la sală cu activitate în exterior. Gătește ceva simplu și gustos, fără stresul meselor din timpul săptămânii. Petrece timp de calitate cu familia sau cu prietenii apropiați. Evită să transformi weekendul într-o listă nesfârșită de treburi gospodărești. Acestea sunt sfaturile noastre. Vă aștept pe voi cu răspunsuri la întrebarea ce obicei din weekend nu ai schimba pentru nimic în lume. Până la 16 împreună.

Degustare de dovlecei, dragilor, mâncăruri cu dovlecei, ce recomandăm în această zi de sâmbătă? Dovlecei pot fi transformați în excelente aperitive, pot fi umpluți sau pot fi serviți ca fel principal pentru un prânz ușor de vară. Fierți în apă cu puțină sare, după ce au fost curățați de coajă și tăiați în cuburi, dovlecei pot fi amestecați cu vinete coapte pentru a obține salată de vinete sau cu puțină brânză pentru a face perișoare pentru o ciorbă de vară. Ați auzit foarte bine, dovlecei pane sunt recomandați ca aperitiv sau ca garnitură și sunt foarte ușor de preparat. Avem nevoie de dovlecei care nu au semințe mari. Dovlecei umpluți cu orez sau cu carne pot fi serviți și ca fel principal, curățând dovlecei de coajă. Da, cu lingurițele scoată miezul cu semințe, încercând să lăsăm totuși un înveliș cât mai gros, pregătim și umplutura de orez. Dovlecei pot fi umpluți și cu carne. Avem nevoie de jumătate de kilogram de carne de porc tocată, de o ceașcă de orez, două cepe, o legătură de pătrunjel, suc de roșii, sare și piper. Se amestecă toată carnea cu orezul curățat, spălat și scurs. Adăugăm cele două cepe tăiate mărunt și frunze tocate de pătrunjel. Umplem dovlecei și așezăm orizontal în vas. Turnăm apă și suc de roșii în proporție egală, astfel încât să-i acopere și lăsăm vasul să fiarbă la foc mic vreo 20 de minute. Apoi băgăm vasul în cuptor și îl lăsăm la foc potrivit până când sosul scade suficient de mult. Se servesc imediat după ce am turnat deasupra puțin iaurt sau smântână. Ce pot să mai zic decât poftă?

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

Din cutiuța cu amintire am scos această melodie de la Rafaga, mentirosa muzică de vară, încă este vara 2026, deși vremea este așa mai capricioasă, bate vântul, dar destul de bine, 25 de grade Celsius aici pe la noi. Această zi de 8 august are multe evenimente, o să spicuiesc doar câteva. În 1587, Papa Sixtus al V-lea îl excomunică pe Henric de Navarra. În 1115, Napoleon Bonaparte își începe exilul pe insula Sfânta Elena. Thomas Edison obține brevetul pentru șapirograf. O să vedem ce este acesta ceva mai târziu. În 1876 se întâmpla. În 1879, vedea lumina zilei revoluționarul Emiliano Zapata, iar în anul 1900, într-o zi de 8 august, are loc prima ediție a Cupei Davis la tenis.

În intervenția precedentă vă spuneam de Cupa Davis în orașul american Boston cu 126 de ani în urmă, adică în 1900 a avut loc prima ediție a Cupei Davis. Cunoscută în întreaga lume și sub numele de Salatiera de Argint, competiția internațională de tenis inițiată de tenismenul american Dwight Fayley Davis, România a debutat la Cupa Davis în 1922, iar în anul 1969 a fost prima țară din Estul Europei care a obținut calificare în finală. Performanță repetată în anii 1971 și 1972, Ilie Năstase și Ion Țiriac se numără printre marii performări ai Cupei Davis cu peste 100 de meciuri susținute. Ce obicei de weekend nu ați schimbat pentru nimic în lume? Aceasta este întrebarea mea. Vă mai aștept un ceas aici la Weekend de Poveste. Deocamdată poposim pe plajă alături de Chris Rea on the Beach.

0: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Criza politică descurajează România să se împrumute extern cu obligațiuni. Guvernul a împrumutat 138 de miliarde de lei în primele 7 luni, dar în principal de pe piața internă. O nouă ieșire pe extern este puțin probabilă fără guvern cu puteri depline. Guvernul a împrumutat în primele 7 luni din acest an 138,5 miliarde de lei, reprezentând 52% din necesarul de finanțare estimat pentru întreg anul 2026. În timp ce pe piața internă, Ministerul Finanțelor și-a îndeplinit deja 63% din planul de finanțare, pe extern a fost contractată doar 37% din suma prevăzută pentru 2026, principalul motiv fiind criza politică ce descurajează Ministerul Finanțelor să se împrumute de pe piețele externe cu emisiuni de obligațiuni. Conform unui studiu de specialitate, trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele în cazul traumatismelor. Persoanele care folosesc trotinete electrice se confruntă cu un risc mai mare de a suferi leziuni cerebrale și traumatisme ale organelor interne decât bicicliștii sau motocicliștii, potrivit unui nou studiu, scrie Sky News. De asemenea, femeile care circulă cu trotinete electrice prezintă un risc mai ridicat decât bărbații de a suferi răni grave. Datele arată că, în comparație cu motocicliștii, utilizatorii de trotinete electrice au un risc de 3,5 ori mai mare de a suferi un traumatism craniocerebral, un risc de 1,5 ori mai mare de a suferi leziuni ale organelor interne și un risc de 3,2 ori mai mare de a suferi leziuni ale arterelor sau venelor. Comparativ cu bicicliștii, riscul este de 1,7 ori mai mare pentru traumatismele craniocerebrale, de 1,4 ori mai mare pentru leziunile organelor interne și de 1,7 ori mai mare pentru leziunile arterelor și venelor. Fermierii avertizează asupra scumpirilor și lipsei unor produse din cauza secetei. Deja au de achitat facturi uriașe. Stagnare economică, noi scumpiri și chiar penurie de alimente. Cam așa arată perspectiva pentru europeni ca urmare a secetei, care afectează dramatic majoritatea țărilor. Din Marea Britanie până în Germania ori Balcani, fermierii deplâng recoltele drastic reduse. Seceta lovește în tandem cu valuri succesive de caniculă, în condițiile în care Europa se încălzește de peste 2 ori mai rapid decât media globală. Impactul cel mai grav este în agricultura. Urmările previzibile sunt o nouă scumpire a alimentelor și chiar penuria. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele de mâine se construiesc prin sacrificiile de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Am aflat cu toții la un moment dat că dragostea doare sau rănește. Love hurts, Nazareth, gândește pozitiv, spune lucruri frumoase, fă bine altora. Totul se întoarce, dragilor, așadar puține cuvinte, multă dragoste. Și muzică de 10. 15 și 7 minute, să fie bună ziua în această ultimă oră de emisie la weekend de poveste. Ce v-am pregătit, trebuie să ascultați. Shakespeare Sister, stay. Casablanca, Bertie Higgins.

S-am trecut pe sine Mihail cu această piesă, Inima se numește, piesă nouă de la el, 15 și 11 minute, avem și recomandarea de lectură din rubrica noastră Medicamentele Sufletului. Mulțumesc, Dana, pentru o recomandare, Femeia dorită se numește această carte scrisă de Nora Roberts. Nora Roberts, considerată scriitoare de bestselleruri, numărul 1 a cotidianului New York Times, este autoarea mai mult de 170 de romane publicate în peste 300 de milioane de exemplare. Cu romanul Femeia dorită, Nora Roberts ne conduce pe dealurile negre din Dakota de Sud, unde umbrele ascund secrete, vânătorii stau la un fel, au un fel ucigaș de a bucide, așa știu, cu patimă, instincte ciudate, iar o prietenie din copilărie devine o pasiune înflăcărată. Despre asta și multe este vorba în această carte intitulată Femeia dorită, o carte scrisă de Nora Roberts, recomandarea de lectură de astăzi, 8 august 2026.

Într-o zi de august 8 era inventat șapirograful. Vă spuneam ceva mai devreme. Șapirograful, mimeograful sau multiplicatorul cu șabloane este de fapt o presă pentru o tipărire cu preț redus, formată dintr-un cilindru înfășurat cu o pânză îmbibată cu cerneală și care funcționează prin forțarea cernelei printr-un șablon pe hârtie. Thomas Edison a primit patentul pentru imprimare autografică pe 8 august 1876. Patentul acoperea stiloul electric folosit pentru realizarea șablonului și presa multiplicatoare plană. În 1880, Edison a obținut un alt patent, metodă de executare a șabloanelor autografice pentru imprimare, care acoperea realizarea șabloanelor, folosind un suport pentru coli, o placă de metal pe care era pus șablonul și prin care se perfora șablonul atunci când se scria pe el cu un stilou Bond de metal. Cuvântul mimeograf a fost folosit pentru prima dată de către Albert Blake Dick, care a licențiat patentele lui Edison în 1887.

Astăzi se împlinesc 200 de ani de când actul de naștere al Catedralei Mitropolitane din Iași, decretul domnitorului Ioan Sandu Sturs, a fost semnat la această dată. Planurile au fost refăcute de un arhitect, Alexandru Orescu se numește el, rectorul Universității din București, iar pictura a fost realizată de Gheorghe Tătărescu. Sfințirea catedralei a avut loc la 23 aprilie

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Jurnal FM.

Ce-mi place refrenul acesta, ce ușor e de cântat și ce ușor e de simțit. Ce bine că ești, ce mirare că sunt Nicu Halifantis, 28 de minute peste ora 15. S-a încheiat și votul dragilor, 7 voturi pentru Celine Dion, Because You Loved Me. A fost ultimul acordat de Gică de la Roman. Bună ziua, o zi frumoasă să aveți, Vali Băjan, îmbrățișări calde. Da, să vă povestesc puțin despre această piesă și despre această artistă. Piesa are 30 de ani, dacă mă uit eu bine aici. Because You Loved Me aparține lui Celine Dion. Vine de pe cel de-al patrulea album de studio în limba engleză. S-a petrecut frumos, sau să zicem că s-a mișcat frumos în clasamente această piesă. A fost scrisă de Diane Warren și produsă de David Foster. A servit drept melodie tematică pentru filmul din 1996 Up Close and Personal cu Robert Redford și Michelle Pfeiffer în rolurile principale. Billboard a clasat-o pe locul 14 în cele mai bune melodii de dragoste din toate timpurile. Am pus-o astăzi la duel pe Celine Dion cu Whitney Houston, pentru că vă spuneam, mâine Whitney Houston ar fi împlinit o anume vârstă. Da, dar o să povestim și despre ea, All the Men That I Need, în câteva minute aici la Jurnal FM. Pentru cei care au votat-o pe Celine Dion, să fie această piesă dedicație.

Câștigătoarea noastră de astăzi, Celine Dion, Because You Loved Me, o legumă care seamănă cu un pepene verde în miniatură, are mărimea unui bob mare de strugure și un gust răcoritor ușor acrișor, va putea fi cumpărată în premieră din România. Este vorba despre castravetele mexican Victor, un soi aclimatizat și omologat de cercetătorii stațiunii de cercetare-dezvoltare din Buzău, care mizează pe interesul tot mai mare al consumatorilor pentru produse inedite și sănătoase. Ce face acest castravete mexican intitulat Victor? Dincolo de aspectul spectaculos, cercetătorii spun că leguma are și un profil nutrițional valoros. Castravetele mexican conține vitamina C, polifenoli, flavonoide și compuși recunoscuți pentru efectul antioxidant. Potrivit specialiștilor, studiile de specialitate arată că aceste substanțe contribuie la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ și susțin o alimentație echilibrată. În plus, fructele au un conținut ridicat de apă, sunt sărace în calorii și reprezintă o bună sursă de fibre alimentare. Abia aștept să gust și eu un asemenea fruct, da, au spus că e fruct. Castravetele mexican, Victor, așa se numește.

Trei voturi a primit piesa semnată de Whitney Houston, o piesă din anul 1990. Puțin povestim despre ea. Whitney Houston a fost, să spunem, o mare doamnă a muzicii, a rămas în sufletele noastre. Din 2012 nu mai este printre noi. Primul album al lui Whitney Houston a fost lansat în 1985 și s-a vândut în peste 12 milioane de exemplare în SUA. Această artistă a înregistrat pe compilația destinată Olimpiadei de Vară din 1988 piesa One Moment in Time, care a fost lansată spre sfârșitul anului. Un moment excepțional a fost înregistrat în anul 1991, când a cântat imnul Statelor Unite la competiția Super Bowl. All the Men That I Need.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Ce frumos e corul de copii. Ținem aminte așa, remix The Motans, 48 de minute peste ora 15. Avem o avertizare, dragilor, un cod emis de ANM, primul cod galben emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru caniculă, este valabil astăzi până la ora 21. Sunt afectate Banatul, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. În acest interval va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și chiar depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele vor ajunge la 37 de grade Celsius, mai ales în sud, văd aici în Olt, Dolj, Timiș, Constanța. ANM a emis și un cod galben de vânt puternic valabil astăzi până la ora 23 în cea mai mare parte a Moldovei, jumătate de est a Munteniei și nordul Dobrogei. În intervalul menționat vor fi intensificările vântului, viteze de 70 de kilometri la oră. Și un al treilea cod galben este valabil tot astăzi până la ora 22, instabilitate atmosferică. Intensificarea vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ, avertizarea avizează jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul și estul Transilvaniei și local.

La final de călătorie ce pot să vă doresc decât un weekend de poveste. Mai avem o zi și jumătate din acest frumos interval să-l petrecem cu cei dragi. Un minut, dragilor, așa se numește poezia pe care am scris-o, da, când am ieșit ieri de la radio, așa mi-a venit inspirația. Într-un minut banal poți să strivești tot ce ai clădit în viață, într-un minut tăcut poți inima să auzi cum bate și cum aleargă visele de catifea, într-un minut stingher poți fricile anumăra și poți din îndoieli alunga, într-un minut bolnav poți soarele să rogi să-ți dea speranță, într-un minut poți să trăiești cum n-ai făcut-o niciodată în viață. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă aștept mâine la Jurnal de Weekend de la ora 12 și de luni încolo la Clubul de Vară. Rămâneți cu Shakespeare Sisters, Stay și cea mai bună muzică, Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul stabilește regulile pentru limitarea consumului de energie al marilor companii, populația însă nu va fi afectată. Executivul interimar a adoptat actul normativ care permite limitarea sau deconectarea etapizată a marilor consumatori industriali în cazul unei crize majore în sistemul energetic. Măsurile vin după ce autoritățile au instituit starea de alertă în domeniul energetic și au anunțat că prioritatea este menținerea alimentării cu energie electrică a populației și a serviciilor esențiale în condițiile deficitului de producție și ale consumului ridicat. Premierul interimar Ilie Bolojan a dat asigurări că populația nu va fi afectată de o eventuală limitare a consumului de energie electrică. Aplicarea tarifelor pentru eurovinietă și toll RO va începe la 1 octombrie, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Astfel, din 31 august va fi introdus sistemul de tarifare rutieră electronică din România, implementat de domeniul Serviciului European de Taxare Rutieră România, precum și sistemul toll RO aplicabil vehiculelor matriculate utilizate pe domeniile din România, concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful va fi colectat prin intermediul sistemului de tarifare rutieră electronică din România, iar vehiculele de transport mixt vor fi asimilate din perspectiva aplicării toll RO vehiculelor de transport marfă. În consecință, data de 31 august 2026 reprezintă termenul pentru implementarea infrastructurii și a sistemelor de tarifare rutieră electronică din România și toll RO pe teritoriul României, iar aplicarea tarifelor pentru vinietă și toll RO va începe de la 1 octombrie 2026. În ciuda secetei, România a rămas cel mai mare exportator de grâu din Uniunea Europeană. Recoltele au atins niveluri record. În timp ce seceta continuă să afecteze o mare parte din Europa, producțiile ridicate din România consolidează poziția țării noastre de cel mai mare exportator de grâu din Uniunea Europeană. Țara noastră, spun specialiștii în domeniu, are unul dintre cei mai buni ani agricoli din ultimele decenii. Recoltele de grâu, ors și rapiță au atins niveluri record, iar estimările pentru porumb și floarea soarelui sunt de asemenea mai optimiste ca anul trecut. Potrivit analiștilor, culturile de grâu, ors și rapiță au atins niveluri record de producție. Pentru grâu este estimată o recoltă de 13,4 milioane de tone, iar pentru ors și rapiță de câte 3,3 milioane de tone. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Problemele sunt adesea șanse deghizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Din toate colțurile lunii, pașii dansului popular se opresc preț de 4 zile în județul Neamț. Între 6 și 9 august, Festivalul Internațional de Folclor Ceahlăul aduce pe scenele din Piatra Neamț, Roman, Vicaz, Târgu Neamț și Roznov ansambluri din Italia, Georgia, Bulgaria, Armenia, Republica Moldova și România. Viorica Macovei va încânta publicul la Vicaz și Roznov, iar Tudor și Nicolae Furtuiancu vor susține recitaluri la Roman, Târgu Neamț și la gala de închidere din Piatra Neamț, un eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare Neamț cu finanțarea Consiliului Județean Neamț. Vă așteptăm!
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună.

0: pentru solidaritate socială.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen. Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan a declarat că România nu se confruntă în prezent cu o criză a carburanților, deși la sfârșitul lunii iulie și la începutul lunii august a existat un deficit temporar de țiței importat. Șeful guvernului a explicat că situația a fost provocată de extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre, care a afectat ritmul în care petrolierele alimentau rafinăriile din România. Referindu-se la aprovizionarea cu carburanți și la evoluția prețurilor, premierul a explicat că România s-a confruntat pentru o perioadă cu un deficit de țiței. Am avut în cursul ultimelor zile ale lunii iulie și la începutul acestei luni un deficit de țiței care a intrat în România. Acest deficit a fost generat de războiul dintre Rusia și Ucraina și de extinderea acestui conflict, inclusiv în Marea Neagră, ceea ce a făcut ca petrolierele care veneau regulat să alimenteze rafinăriile noastre să nu poată respecta cadența necesară pentru a le asigura o producție continuă maximă, a explicat premierul. Asociația de proprietari are posibilitatea să înscrie la cartea funciară o ipotecă imobiliară în contra proprietarului cu restanțe la cheltuielile blocului. Potrivit legii asociațiilor de proprietari, iar executorii sunt obligați să anunțe asociațiile atunci când se derulează executări silite privind imobilele din blocul respectiv. Asociațiile au ipotecă legală asupra apartamentelor proprietarilor din condominiu și pe lângă asta un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora ca să își poată recupera cotele restante la cheltuielile asociației. O prevede legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale anunță că a publicat condițiile de accesare a fondurilor pentru investiții în ferme mici, urmând ca în termen de 15 zile de la publicarea ghidului solicitantului să fie deschisă sesiunea de primire a proiectelor. Finanțarea nerambursabilă pe care o pot primi fermierii ajunge până la 50.000 de euro de proiect, intensitatea sprijinului fiind de cel mult 85% din totalul cheltuielilor eligibile. Instituția a anunțat că ghidul solicitantului pentru intervenție investiții în fermele de mici dimensiuni este disponibil pe pagina de internet afir.ro și poate fi consultat în vederea pregătirii dosarului cererii de finanțare. Beneficiarii eligibili pentru a primi finanțare de până la 50.000 de euro pe proiect sunt micii fermieri, cu excepția persoanelor fizice, a căror calitate va fi verificată în baza de date a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, din care reiese și codul exploatației înregistrate pentru entitatea economică a solicitantului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toate greutățile provin din faptul că îți lipsește curajul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la Bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la Bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, Bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Arip de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Legea salarizării este în impas, poate fi depusă oricând, problema fiind să aibă un acord să treacă. Din toamnă, orice guvern vine, trebuie să indexeze salariile. Premierul Ilie Volojan a dat de înțeles că proiectul legii salarizării, deși este finalizat, nu are încă un acord politic pentru a trece de Parlament. În același timp, premierul interimar a subliniat că oricum orice guvern vine din toamnă, salariile din sistemul bugetar vor trebui indexate, iar în lista acestei legi, inechitățile de salarizare nu vor fi rezolvate. Legea salarizării poate fi depusă oricând. Este gata legea, reforma la care să fie depusă. Problema este că atunci când o depui să aibă totuși o formă de acord ca să fie șanse să treacă și s-a întârziat depunerea ei tocmai din cauza acestor discuții care nu s-au finalizat, a explicat Ilie Volojan. El a acuzat discursurile publice care sugerează creșteri salariale generale nelimitate drept iresponsabile, deoarece creează așteptări care nu pot fi onorate, frustrând atât angajații din sectorul public cât și pe cei din sectorul privat. Comisia Europeană monitorizează situația alimentării cu energie din România și statele vecine ca urmare a valului de căldură și al secetei. Arhitectura europeană privind securitatea alimentării cu energie electrică stabilește responsabilități clare, în principal pentru operatorii de transport și sistem și pentru statele membre. Comisia este în contact permanent cu autoritățile naționale, cu părțile contractante ale Comunității Energiei și cu rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem pentru energie electrică. Primind actualizări continue privind evoluția situației, arată Comisia Europeană într-un comunicat. Oficialii Comisiei Europene transmit că situația este sub control. În acest moment nu există motive imediate de îngrijorare privind securitatea alimentării cu energie electrică. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape situația și este pregătită să convoace, dacă va fi necesar, o reuniune ad hoc a grupului de coordonare pentru energie electrică. În funcție de evoluția situației, aceasta ar putea lua forma unei discuții regionale cu statele membre cele mai afectate pentru a facilita schimbul de informații și coordonarea eventualelor răspunsuri operaționale sau de politică. 600 de milioane de lei a câștigat anul trecut bugetul de stat prin impozitare din bacșișul lăsat de clienți în restaurante. Reprezentanții industriei spun însă că piața internă tolerează cu greu creșterile de preț. Practic, oamenii au redus și frecvența și bugetul alocat ieșirilor în oraș. Majoritatea comandă gustări și cel mult două băuturi. Așadar, nota de plată la un local a la carte de nivel mediu rămâne sub 200 de lei de persoană la cină. Bonul mediu de persoană este între 60 și 80 de lei. Seara, când se consumă mai multe băuturi alcoolice sau mai multe feluri de mâncare, se duce spre 1500-200 de lei. Sunt restaurante de tip fast food unde bonul mediu este de 40 de lei. Proprietarii autohtoni recunosc că marea problemă este forța de muncă. Cel mai recent raport al Asociației Europene a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor arată că 35% dintre tinerii de pe continent au primul job în industria ospitalității. În România, acest procent este de 2,4% al tinerilor care lucrează în domeniu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul constă în a merge din eșec în eșec fără a-ți pierde entuziasmul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica.

0: copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prieteni.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
2: Evergreen.
1: La Jurnal FM.

0: de ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Criza energetică va scumpi și mai mult curentul electric. Unii furnizori au început să trimită propuneri de contracte cu tarife mai mari. Pentru un consum obișnuit, diferența poate însemna 10 de lei în plus în fiecare lună. Specialiștii avertizează că scumpirile ar putea continua și îi sfătuiesc pe consumatori să compare ofertele înainte de a semna acte adiționale. Laurențiu Urliescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie, a declarat că nu consideră că este o explicație criza care s-a întâmplat de câteva zile. Ofertele trimise deja de unii furnizori sunt valabile până la sfârșitul anului. În unele orașe, noile tarife care ar urma să fie plătite din toamnă se apropie de 2 lei pe kilowattoră. Daniela Daraban, directorul Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, a declarat că diferențele vin din tariful de transport și distribuție de fapt. Clienții trebuie să verifice ofertele disponibile pe comparatorul Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Aproape 60% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. În același timp, 35% afirmă că au fost tratați diferit la școală din cauza plecării părinților, iar aproape 3/4 dintre aceștia spun că au fost ținta unor glume sau comportamente neplăcute, relevă un sondaj realizat recent de organizații Salvați Copiii România în cadrul unui proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Potrivit unui comunicat al organizației Salvați Copiii, rezultatele cercetării evidențiază impactul profund pe care plecarea părinților la muncă în străinătate îl are asupra copiilor. Astfel, 58% dintre copii își doresc ca părinților să revină în România, în timp ce 20% ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar 21% nu au putut indica o opțiune. Deși avem mai puține pacanele și mai puțin operatori de jocuri de noroc autorizați, se învârt în continuare miliarde de lei în această industrie, iar statul își ia partea din impozite. După 2 ani de modificări legislative și noi restricții, datele oficiale arată că oferta legală se restrânge accelerat. În paralel însă, autoritățile încearcă să limiteze piața neagră din online. Piața legală a jocurilor de noroc este în scădere, arată datele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Numărul aparatelor de tip slot mașină autorizate a scăzut cu aproape 70% în ultimii 3 ani și jumătate, de la 86.000 în 2023 la aproximativ 26.000 în prezent. Cea mai abruptă reducere a venit după intrarea în vigoare ordonanței care a transferat decizia privind funcționarea sălilor de jocuri de noroc către autoritățile locale care pot permite sau interzice această activitate. De atunci, numărul aparatelor autorizate s-a diminuat cu aproape 43% în doar 6 luni și numărul operatorilor licențiați a scăzut. Față de anul trecut, numărul lor s-a redus cu aproximativ 35%, cel mai mare declin fiind în sectorul păcănelelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: despre destinații. Cele mai frumoase destinații sunt cele pe care le descoperi fără grab.
1: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM. Yeah.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scenariul de bază al guvernului rămâne o creștere economică de 0,1% în acest an, însă atingerea acestei ținte depinde de evoluția economiei în trimestrele 3 și 4, iar procesul de dezinflație este așteptat să înceapă în perioada august-septembrie, susține ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Ne bazăm în special pe un an agricol bun și pe continuarea ritmului foarte bun din construcții, un sector care înregistrează în prezent un avans de aproximativ 14%. În pofida multiplelor șocuri, economia României s-a dovedit rezilientă, iar aceasta se datorează în primul rând seriozității antreprenorilor și mediului de business legitim, a scris ministrul pe pagina de Facebook. Potrivit acestuia, procesul de dezinflație a fost întârziat de evoluțiile externe, însă direcția rămâne una de scădere. România turistică scade după recordul ultimelor 3 decenii. Turismul intern înregistrează o evoluție negativă în prima jumătate a anului. Se înregistrează o scădere de 4,1% a numărului total de sosiri în structurile de primire turistică față de perioada similară din 2025. Din numărul total al sosirilor, 78,6% au fost turiști români, iar 21,4% turiști străini. În ceea ce privește înoptările, în perioada 1 ianuarie 30 iunie s-a înregistrat o scădere de 6,7% față de aceeași perioadă din 2025. Turiștii români au reprezentat 77% din totalul înoptărilor, în timp ce turiștii străini au fost responsabili pentru 23%. Durata medie a sejurului a fost de 1,9 zile pentru turiștii români și de 2,1 zile pentru cei străini. Numărul cazurilor de infecție cu virusul West Nile din acest sezon a ajuns la 10, din care 7 sunt cazuri confirmate, arată Institutul Național de Sănătate Publică. Potrivit celui mai recent raport publicat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, în perioada 3 iunie-5 august au fost înregistrate 10 cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 7 cazuri confirmate și 3 cazuri probabile. Totodată s-au înregistrat 2 decese. Cazurile s-au înregistrat la grupele de vârstă 20-29 de ani, respectiv 2, 30-39 de ani 2, 40-49 de ani 1, 50-59 de ani 1, 60-69 de ani 1, 70-79 de ani 2 și peste 80 de ani un singur caz. 4 dintre bolnavi sunt din mediul urban. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțari purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să utilizeze substanțe insecticide în locuință și în jurul locuinței, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă prin plase de protecție la ferestre, să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei și să îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Idealurile sunt castelele, s-ar putea să nu le atingem, dar ne pot călăuzi în viață. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Moody's a menținut ratingul atribuit României la BA3 cu perspectivă negativă. Potrivit Agenției Internaționale de Evaluare Financiară, decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al României, în pofida progreselor inițiale realizate în reducerea deficitului. Condițiile politice au devenit mai dificile în urma adoptării unei moțiuni de cenzură împotriva fostului premier în mai. Fragmentarea politică a întârziat formarea unui nou guvern, deși agenția se așteaptă ca o nouă administrație să preia atribuțiile după vacanța de vară, se arată în comunicat. Proba scrisă a examenului de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate, începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, potrivit metodologiei publicate în Monitorul Oficial. Ministerul Sănătății anunța că metodologia care introduce subiecte unice la nivel național pentru examenul de medic specialist a fost publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ introduce un sistem unitar de evaluare a probei scrise cu subiecte unice la nivel național. Subiectele vor fi elaborate în ziua examenului de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare și vor fi transmise simultan printr-un canal securizat către toate centrele de examen. Baremul de corectare va fi de asemenea stabilit la nivel național. Potrivit noii metodologii, proba scrisă se va desfășura simultan la aceeași dată și oră în toate centrele universitare și examenul va cuprinde 10 subiecte formulate din 10 teme extrase prin tragere la sorți din tematica aprobată. Nota minimă de promovare este 7. Profitabilitatea sectorului Horeca scade la cel mai redus nivel de după pandemie. Industria Horeca din România a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 58,44 de miliarde de lei, în creștere cu 12% față de cele 52,17 miliarde de lei raportate în 2024. Avansul a fost superior creșterii de 8% a cifrei de afaceri înregistrate de ansamblul companiilor din România și ratei medie a inflației de 7,3%. Creșterea cifrei de afaceri nu înseamnă automat că industria este mai sănătoasă. Datele arată că operatorii Horeca au încasări mai mari, dar rămân cu un profit mai mic într-o perioadă în care costurile și presiunea asupra companiilor continuă să crească. Industria ospitalității are nevoie de predictibilitate, de măsuri adaptate

0: relații economice și de un dialog constant cu autoritățile pentru a-și putea continua dezvoltarea și proteja investițiile și locurile de muncă, a declarat Radu Savopol, președintele HORA. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Niciodată să nu confunzi o singură înfrângere cu înfrângerea finală. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că lacurile de acumulare care au fost golite aveau nevoie de mentenanță pentru că riscau ca sistemele de evacuare să se colmateze. Toate lacurile care au avut apa golită au avut-o din motive de mentenanță. Și ce se vede este că după ce s-a finalizat reparația, apa nu a luat-o nimeni. Lacurile de acumulare care au fost golite au fost golite pentru reparații. Un lac de acumulare pe care îl are România are o construcție de 50, 70 sau 80 de ani, iar dacă în această perioadă nu i s-a făcut întreținere, atunci el are grave probleme de funcționare. Toate lacurile care au avut apa golită au avut-o din motive de mentenanță, a afirmat premierul interimar Ilie Bolojan. Aceste baraje și aceste acumulări hidrotehnice se reumplu în așa fel încât sistemele de hidrocentrale și sistemele de golire să poată funcționa. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță asigurații care urmează să călătorească într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European în Confederația Elvețiană ori în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord că de la finalul lunii iulie s-a reluat tipărirea Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate. Din considerente tehnice, o perioadă, Cardul European nu a putut fi emis în forma fizică, iar solicitanții au beneficiat de certificatul înlocuitor, document prevăzut explicit în legislație și care oferă utilizatorului aceleași drepturi precum cardul. Pentru a evita deplasările la sediul caselor de asigurări de sănătate, asigurații pot introduce solicitările în platforma dedicată emiterii acestui document, și anume cardeuropean.ro. De asemenea, se pot transmite documentele pe e-mail. Matriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scăzut cu 7,6% în trimestrul 2 din 2026 față de trimestrul 2 din 2025, în timp ce matriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor s-au redus cu 4,5%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În trimestrul 2 din 2026, autoturismele noi au reprezentat 31,5% din total matriculări noi de autoturisme, cu 7,8 puncte procentuale mai mult față de același trimestru al anului 2025. La sfârșitul trimestrului 2 din 2026, 6,1% din stocul de autobuze și microbuze era reprezentat de vehicule electrice. În trimestrul 2 din 2026, comparativ cu trimestrul 2 al anului 2025, matriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creștere la categoria mopede și motociclete cu 18,6% și scăderi la categoria autobuze și microbuze cu 18,9% și la categoria autoturisme cu 9,1 puncte procentuale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Foarte mulți oameni au visuri, dar nu au un plan pentru realizarea acestor visuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că investiții întârziate fără o strategie au dus la situația de a avea dezechilibre importante în piața de energie, fiind vorba și despre o combinație de decizii greșite, schimbări de miniștri, politici incompetență și poate uneori și de rea voință. Din păcate, suntem în situația în care pe fondul unor ani în care nu am făcut ceea ce trebuie în domeniul energetic ne vine o notă de plată pentru decizii care nu au fost luate sau pentru decizii greșite. Și acum câteva luni, chiar și anul trecut, când s-a discutat despre faptul că în energie ar fi trebuit să avem investiții mult mai mari, erau criticate marile companii de stat pentru că nu își fac investițiile, deși au bugete de investiție. Execută doar o treime dintre ele și le-a fost limitat accesul prin reglementări la rețelele noastre electrice. În loc să încurajăm producția de energie combinată cu stocarea, nu am făcut acest lucru, a afirmat Ilie Bolojan. El a susținut că investiții întârziate, fără o strategie, au dus la această situație de a avea dezechilibre importante în piața de energie. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat că înscrierile în programul de fertilizare in vitro 2026 vor începe în 17 august și se vor desfășura până în data de 15 noiembrie. Ediția 2026 începe pe 17 august la ora 10, exclusiv prin intermediul platformei online dedicate, care va deveni activă în ziua și la ora începerii înscrierilor. Programul este derulat în perioada 2026-2030 și oferă un sprijin financiar de 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar acordat sub forma a două vouchere digitale, unul în valoare de 5.000 de lei pentru medicamente și unul de 10.000 de lei pentru procedurile medicale de fertilizare in vitro recomandate de medicul specialist. De jumătate de an, românii pun tot mai puține produse în coșul de cumpărături. Atenți la prețuri și tot mai cumpătați cu banii, românii au început să cumpere din ce în ce mai puțin, iar asta începe să se vadă și în economie. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că vânzările din magazine au scăzut cu aproape 6% în primele 6 luni ale anului. Românii sunt tot mai prudenți cu cheltuielile, fie la supermarket, la cumpărături de zi cu zi sau în centre comerciale. Este a 6-a lună din acest an în care datele de la statistică arată că oamenii cumpără mai puțin, o schimbare importantă după ani în care consumul populației a susținut economia. Este a 6-a lună din acest an în care datele de la Institutul Național de Statistică arată că oamenii cumpără mai puțin. În primul semestru, vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut ca serie brută cu 5,6% față de aceeași perioadă din 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Îndeplinește fiecare sarcină în cel mai bun mod posibil, căci nu ai șanse să faci decât un număr limitat de lucruri în viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

So this is what.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Criza politică descurajează România să se împrumute extern cu obligațiuni. Guvernul a împrumutat 138 de miliarde de lei în primele 7 luni, dar în principal de pe piața internă. O nouă ieșire pe extern este puțin probabilă fără guvern cu puteri depline. Guvernul a împrumutat în primele 7 luni din acest an 138,5 miliarde de lei, reprezentând 52% din necesarul de finanțare estimat pentru întreg anul 2026. În timp ce pe piața internă, Ministerul Finanțelor și-a îndeplinit deja 63% din planul de finanțare, pe extern a fost contractată doar 37% din suma prevăzută pentru 2026, principalul motiv fiind criza politică ce descurajează Ministerul Finanțelor să se împrumute de pe piețele externe cu emisiuni de obligațiuni. Conform unui studiu de specialitate, trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele în cazul traumatismelor. Persoanele care folosesc trotinete electrice se confruntă cu un risc mai mare de a suferi leziuni cerebrale și traumatisme ale organelor interne decât bicicliștii sau motocicliștii, potrivit unui nou studiu, scrie Sky News. De asemenea, femeile care circulă cu trotinete electrice prezintă un risc mai ridicat decât bărbații de a suferi răni grave. Datele arată că, în comparație cu motocicliștii, utilizatorii de trotinete electrice au un risc de 3,5 ori mai mare de a suferi un traumatism craniocerebral, un risc de 1,5 ori mai mare de a suferi leziuni ale organelor interne și un risc de 3,2 ori mai mare de a suferi leziuni ale arterelor sau venelor. Comparativ cu bicicliștii, riscul este de 1,7 ori mai mare pentru traumatismele craniocerebrale, de 1,4 ori mai mare pentru leziunile organelor interne și de 1,7 ori mai mare pentru leziunile arterelor și venelor. Fermierii avertizează asupra scumpirilor și lipsei unor produse din cauza secetei. Deja au de achitat facturi uriașe. Stagnare economică, noi scumpiri și chiar penurie de alimente. Cam așa arată perspectiva pentru europeni ca urmare a secetei, care afectează dramatic majoritatea țărilor. Din Marea Britanie până în Germania ori Balcani, fermierii deplâng recoltele drastic reduse. Seceta lovește în tandem cu valuri succesive de caniculă, în condițiile în care Europa se încălzește de peste 2 ori mai rapid decât media globală. Impactul cel mai grav este în agricultura. Urmările previzibile sunt o nouă scumpire a alimentelor și chiar penuria. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele de mâine se construiesc prin sacrificiile de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: FM, un singur nume,

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM, creat ca să te inspire.
4: Un

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan a declarat că România nu se confruntă în prezent cu o criză a carburanților, deși la sfârșitul lunii iulie și la începutul lunii august a existat un deficit temporar de țiței importat. Șeful guvernului a explicat că situația a fost provocată de extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre, care a afectat ritmul în care petrolierele alimentau rafinăriile din România. Referindu-se la aprovizionarea cu carburanți și la evoluția prețurilor, premierul a explicat că România s-a confruntat pentru o perioadă cu un deficit de țiței. Am avut în cursul ultimelor zile ale lunii iulie și la începutul acestei luni un deficit de țiței care a intrat în România. Acest deficit a fost generat de războiul dintre Rusia și Ucraina și de extinderea acestui conflict, inclusiv în Marea Neagră, ceea ce a făcut ca petrolierele care veneau regulat să alimenteze rafinăriile noastre să nu poată respecta cadența necesară pentru a le asigura o producție continuă maximă, a explicat premierul. Asociația de proprietari are posibilitatea să înscrie la cartea funciară o ipotecă imobiliară în contra proprietarului cu restanțe la cheltuielile blocului. Potrivit legii asociațiilor de proprietari, iar executorii sunt obligați să anunțe asociațiile atunci când se derulează executări silite privind imobilele din blocul respectiv. Asociațiile au ipotecă legală asupra apartamentelor proprietarilor din condominiu și pe lângă asta un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora ca să își poată recupera cotele restante la cheltuielile asociației. O prevede legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță că a publicat condițiile de accesare a fondurilor pentru investiții în ferme mici, urmând ca în termen de 15 zile de la publicarea ghidului solicitantului să fie deschisă sesiunea de primire a proiectelor. Finanțarea nerambursabilă pe care o pot primi fermierii ajunge până la 50.000 de euro de proiect, intensitatea sprijinului fiind de cel mult 85% din totalul cheltuielilor eligibile. Instituția a anunțat că ghidul solicitantului pentru intervenție investiții în fermele de mici dimensiuni este disponibil pe pagina de internet afir.ro și poate fi consultat în vederea pregătirii dosarului cererii de finanțare. Beneficiarii eligibili pentru a primi finanțare de până la 50.000 de euro pe proiect sunt micii fermieri, cu excepția persoanelor fizice, a căror calitate va fi verificată în baza de date a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, din care reiese și codul exploatației înregistrate pentru entitatea economică a solicitantului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toate greutățile provin din faptul că îți lipsește curajul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Legea salarizării este în impas, poate fi depusă oricând, problema fiind să aibă un acord să treacă. Din toamnă, orice guvern vine, trebuie să indexeze salariile. Premierul Ilie Volojan a dat de înțeles că proiectul legii salarizării, deși este finalizat, nu are încă un acord politic pentru a trece de Parlament. În același timp, premierul interimar a subliniat că oricum orice guvern vine din toamnă, salariile din sistemul bugetar vor trebui indexate, iar în lista acestei legi, inechitățile de salarizare nu vor fi rezolvate. Legea salarizării poate fi depusă oricând. Este gata legea, reforma la care să fie depusă. Problema este că atunci când o depui să aibă totuși o formă care sugerează creșteri salariale generale nelimitate, drept iresponsabile, deoarece creează așteptări care nu pot fi onorate, frustrând atât angajații din sectorul public cât și pe cei din sectorul privat. Comisia Europeană monitorizează situația alimentării cu energie din România și statele vecine ca urmare a valului de căldură și al secetei. Arhitectura europeană privind securitatea alimentării cu energie electrică stabilește responsabilități clare, în principal pentru operatorii de transport și sistem și pentru statele membre. Comisia este în contact permanent cu autoritățile naționale, cu părțile contractante ale Comunității Energiei și cu rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem pentru energie electrică, primind actualizări continue privind evoluția situației, arată Comisia Europeană într-un comunicat. Oficialii Comisiei Europene transmit că situația este sub control. În acest moment nu există motive imediate de îngrijorare privind securitatea alimentării cu energie electrică. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape situația și este pregătită să convoace, dacă va fi necesar, o reuniune ad hoc a grupului de coordonare pentru energie electrică. În funcție de evoluția situației, aceasta ar putea lua forma unei discuții regionale cu statele membre cele mai afectate pentru a facilita schimbul de informații și coordonarea eventualelor răspunsuri operaționale sau de politică. 600 de milioane de lei a câștigat anul trecut bugetul de stat prin impozitare din bacșișul lăsat de clienți în restaurante. Reprezentanții industriei spun însă că piața internă tolerează cu greu creșterile de preț. Practic, oamenii au redus și frecvența și bugetul alocat ieșirilor în oraș. Majoritatea comandă gustări și cel mult două băuturi. Așadar, nota de plată la un local a la carte de nivel mediu rămâne sub 200 de lei de persoană la cină. Bonul mediu de persoană este între 60 și 80 de lei. Seara, când se consumă mai multe băuturi alcoolice sau mai multe feluri de mâncare, se duce spre 1500-200 de lei. Sunt restaurante de tip fast food unde bonul mediu este de 40 de lei. Proprietarii autohtoni recunosc că marea problemă este forța de muncă. Cel mai recent raport al Asociației Europene a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor arată că 35% dintre tinerii de pe continent au primul job în industria ospitalității. În România, acest procent este de 2,4% al tinerilor care lucrează în domeniu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul constă în a merge din eșec în eșec fără a-ți pierde entuziasmul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Moody's a menținut ratingul atribuit României la BA3 cu perspectivă negativă. Potrivit Agenției Internaționale de Evaluare Financiară, decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al României, în pofida progreselor inițiale realizate în reducerea deficitului. Condițiile politice au devenit mai dificile în urma adoptării unei moțiuni de cenzură împotriva fostului premier în mai. Fragmentarea politică a întârziat formarea unui nou guvern, deși agenția se așteaptă ca o nouă administrație să preia atribuțiile după vacanța de vară, se arată în comunicat. Proba scrisă a examenului de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate, începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, potrivit metodologiei publicate în Monitorul Oficial. Ministerul Sănătății anunța că metodologia care introduce subiecte unice la nivel național pentru examenul de medic specialist a fost publicată în